Men min natt jag blir så still som en lille frötsam mus. Och för bo att jag mig nista ljär och oa din och kus. Kulla samman som en lille hummer visken jomfru säng.